Sve spremno za početak 16. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. Tim povodom organizatori su najavili preskonferenciju koja će se održati danas u prostorijama Gradske uprave Tuzla. Ovogodišnji Kaleidoskop donosi izuzetno bogat program, a ulaz na sve festivalske sadržaje je potpuno besplatan. Glavni muzički program odvijat će se u parku pored muzičke škole, gdje će tokom tri koncertne večeri nastupiti regionalne i domaće zvijezde.

U Mostaru su održani 460 tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedna od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Pred hiljadama građana i posjetilaca, titule pobjednika osvojili su Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Igor Kazić na skokovima na noge. Na ovogodišnjem takmičenju nastupilo je ukupno 34 skakača, od kojih je 18 takmičara skočilo na glavu, a 16 na noge. Skakači na glavu izvodili su tradicionalnu lastu, dok su se skokovi na noge izvodili stilom led. Takmičenje organizovalo klub skakača u vodu Mostari, a i ovogodišnje izdanje još jednom je potvrdilo značaj ove dugogodišnje tradicije, koja svake godine privuče veliki broj učesnika i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona.

fudbalski klub Sloboda u srijedu gostuje u Sarajevu u novoj pripremnoj utakmici pred početak sezone, a meč će biti odigran 29. jula u Butminu. Utakmica protiv Sarajeva biće nova prilika za stručni štab tuzlanskog tima da provjeri trenutnu formu ekipe, dodatno igra tim i pruži minutažu igračima u oči početka takmičarskih obaveza. Crveno-crni su u dosadašnjem dijelu pripreme ostvarili dvije pobjede. Prvo su savladali Gornji Rahić sa 3:1, zatim su na Tušnu bili ubjedljivi protiv Zvijezde 0:9 i slavili 6:0. Meč u Butminu trebao bi predstavljati zahtjevniju provjeru za ekipu Slobode koja nastavlja pripreme za novu sezonu.